ماں دا دل توڑ کے پیو دی بےدبی کر کے اگر کوئی بندہ کتھا سنن واسطے جائے بھائی صاحب کہندے کتھا دے بھید نو نہیں سمجھ سکے گا اے تے بھول گیا یہ جو ماں تینو ملی ہے اے ماں نہیں اے پرماتما ہی ماں دے روپ وچ تینو ملے ہے پرماتما ہی ممتا لٹا رہے ہے پرماتما ہی پیار دے رہے ہے اگر پرماتما نے پیار دینا ہے ممتا کرنی ہے تو کس روپ وچ کرے او ماں دے روپ وچ کر رہے پرماتما نے ہمدردی جتانی ہے تو کس روپ دے جتاوے او پتا دے روپ وچ جتا رہے ہے او پتا دے روپ وچ پیار دے رہے ہے اس واسطے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتا دا دل توڑ کے جو تیرتھاں تے بھرمن پیا کردا ہے ماں نو ٹھوکر مار کے جو کتھا سنن دی کوشش پیا کردا ہے بھائی صاحب کہندے ربی راز نو او نہیں سمجھ سکے گا ماں پیو پر ہر کرے تیرتھ 68 تیرتھ گھمن وانی تے ہن ایسا ہوئے کہ ماتا دے تن دے کپڑے نہ آؤں پتا دے پیراں دی جتی نہ آوے تے اے بہت وڈا دانی بنیا پھرے بھائی صاحب کہندے نے ماں پیو پر ہر کرے دان بے ایمان اگیان پرانی ماں نو ٹھکرا کے پیو دیاں ضرورتاں نو ٹھکرا کے جڑا بہت وڈا دانی بنن دی کوشش کر رہا ہے بھائی صاحب کہندے نے پرلے درجے دا اگیانی پرش ہے اور بے ایمان بندہ ہے کارن کی کہ انہاں تمام رشتیاں دے چوں ہی تے پرماتما دا رشتہ لبنا سی ایشور دا رشتہ لبنا سی اس واسطے سڑے دیش دے کوشش کیتی گئی کہ پہلے گھر نو مندر بنایا جائے گھر مندر گھر گھر اندر دھرم سال ہوئے کیرتن سدا وسوا گھر نو ہی مندر بنانا ہے تو گھر مندر تاں بن سکدا ہے کہ ماں دے پرماتما دی جھلک ملے پتا دے پرماتما دا سروپ دکھائی دے بھراواں دے اکال پرکھ دی ہمدردی دکھائی دے متراں دے پرماتما دی نیڑ دکھائی دے اور پتنی دے پرماتما دی پت تے شفقت دکھائی دے تاں ہی گھر مندر بن سکدا ہے بڑی کوشش کیتی ساڈے ریش دے رشی منیاں نے کہ جڑی پتنی ہے اے پتی نو پرماتما آکھے تے جو پتی ہے اے پتنی نو دیوی آکھے ہن ایک نو دیوی دکھائی دے تے ایک نو پرماتما دکھائی دے گھر تے مندر ہی بن گیا آخر مندر وچ کی ہوندا ہے دیوتے ہوندے نے دیویاں ہوندیاں نے پتی نو پتنی دیوی دکھائی دے اور پتنی نو پتی دیوتا دکھائی دے ایک پرماتما کر کے بلاوے ایک دیوی کر کے بلاوے گھر مندر بن گیا پر جے اس تو الٹ گل ہوئے پتی پتنی نو بھوت دکھائی دے اور پتنی پتی نو ڈائن دکھائی دے گھر تے نرک بن گیا اور کیڑے نرک دے جانا ہے گھر ہی دکھاں دا اکھاڑا بن گیا گھر نو مندر بناون دی پراچین سمے تو ایک کوشش سی پرماتما پہلے گھر دے دکھائی دے تاں ہی باہر دکھائی دے سکے گا جنوں گھر دے نہیں دکھائی دیتا اونوں باہر کس طرح دکھائی دے گا تمام رشتیاں دے چوں پرماتما دی جھلک ویکھنی ہے اس طرح دی کوشش بھارت دے رشی منیاں نے کیتی اور زور دیتا کچھ رستے دے چوں بھی منکھ لنگدا جا رہا ہوئے تا رام رام بلا دینا ست سری اکال بلا دینا اجنبی نو بھی ہرے کرشن بلا دینا رام رام بلان دا مطلب کی سی ایک دوجے دے اندر رام نو ویکھنا ایک دوجے دے اندر ست نو تے اکال نو ویکھنا تے جد ایک دوجے دے اندر پرماتما ہی دکھائی دے رہا ہے تے جھوٹ کس دے اگوں بولنا دھوکھا کس نو دینا بہت گہری سبھیتا سڑے دیش دے پنپی سی جو پشچمی سبھیتا نے کسی حد تک برباد کر دیتی ہے اس واسطے ہن جے سویرے دے وقت دو منکھاں دا ملاپ ہو جائے او گڈ مارننگ کر چھڑ دین شام نو گڈ ایوننگ کہہ دیندے نے گڈ نائٹ کہہ دیندے نے پر کون پچھے اس دے کوئی دھارمکتا نہیں ہے اس دے کوئی ربی رس نہیں ہے او دے کوئی حقیقی آنند نہیں ہے اے دے کوئی پرماتما دی جھلک نہیں ہے ہے منکھ تو اس پرم شکتی نو اجنبی دے وی دیکھ راہی دے وی دیکھ پروار دے وی دیکھ سنسار دے وی دیکھ تاں ہی تو اس پرماتما نو ہر پہلو دے دیکھ سکے گا ہر پاسوں دیکھ سکے گا صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا ایک کتھن کہ پرماتما دا ایک روپ نے کدرے تینو ماں دے روپ وچ ملیا ہے کدرے تینو پتا دے روپ وچ ملیا ہے کدرے تینو بھراواں دے روپ وچ ملیا ہے کدرے تینو متراں دے روپ وچ ملیا ہے اور رستے وچ کوئی اجنبی جا رہا ہے اے بھی اجنبی نہیں اے دے اندر بھی رام

اور بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چھ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، اینا پنجاں دے چھو ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اسنو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں، کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیسا تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیسا تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا اے شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیسا کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دے چھے کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاویں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں برامنا دا کرایا سی جنہاں برامنا نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کیتی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تے سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دیتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا، منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا، پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، انر اے ڈوا سی ستاں کے لگائے، انہاں براہمنا نو بن کے انہاں دے سیس من دیتے، منڈن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزائے موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیمدیا ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے، لوگاں نے پوچھیا تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا، پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، تا ایسا کرنا پیا، اے سوگ دھارن کرنا پیا. اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاندا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا ہے. اے منڈن سوگ دی نشانی سی، دکھ دی نشانی سی، موت دا پرتیک سی. سہجے سہجے جد آدھیاتمک جیون رہا نہ،